0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 more
0: 구글 more
4: 아안힌 mo naman ang forever kung yung partner mo naman two timer.